0: là.
1: Eh, Koli. Wala fu ñaan ñu na garab bi daanu ñi ba koy degg waye buy mëñ na kenn ko gis te Koli li nga waye bëgg na ko li xewé ke walé anté Dakar waye bo demé port ñaaral bu ñu nekk ay